0: FM.
1: Media mi bi sase Black Stars be ye ye ni. Me brush ya ye ye, bra homa no so, ye be fa course France na di nkomo. Me de me still. Wagaf we ye kwa na kwa kwaje. Inti league ye hu obi a omu ye. Mo ye so. Bra homa no so, ye bi sase Black Stars e de ni team no. Aba beto ya me aduma ye kola Côte d'Ivoire. Akwa kushia omo na team of Black Stars de baaye no. Ye de be mamu. The team no ebe mamu a Black Stars call up na ya he players obun de buy na ya he senti league ya peni ampa se obi anim a ebetumi afre ne bi eh me ba na me hwe ai me ba me basisi ya munya butema me basisi ya na e de me ba